Ere meche to kwaturu mi to konto bana to kwiru kuru kumi to ero to jimi me email ele wa tutu ma hosu mo dona ma kanule me ONG vi femine mino yun wanu nu waton le hoto du dole nu kono me to tan tan te me le yo mino yun wana le yo do benji mi kole wa e home bona jino no sandio mi ala se nu plan metton da lidia lidia nu fi ma mon kun je yo era kula mi je fine do no do mi te gbero me ji o nu ye di khoro ku do a jar me tan tan nu ye ho kule bu no ko yo no e bute lu no e nu ye bo apa mon ko to fiye pe adu adu tekolu dai defo diti mbiaro kro ko mi tero to jinero meji mini ko kodon lo keten to kwato lo kale do to bu kale tekolu le don me se ko mi ro meji eruna ya wasia.

0: baglo hundo beje hiboa.
1: Waewele beza walobana wedo pomisi.
0: Sanku gama uwefle wa doma.
1: Waewele beza walobana wedo pomisi.
0: Kaka hundo beje hiboa.

0: gbezo awa o tu gbezo
1: wa ewele gbezo awa lo ma na we go pomesi
0: kaka o ton le ni bonu mola
1: wa ewele gbezo awa lo ma na we go pomesi
0: ajaka mo we fi yo eno korume
2: dudu ware
0: anya
2: ina gowo
0: we we
2: ajebeto
0: ajaka mo we fi yo eno korume
2: dudu ware
0: anya

Kam mwen vraiment maman. Nakalisa koza kami nanga ya motema. Po, oyebi ke na yebi ba secret na yo nyonso. Elo ke kam mwen singa lelo maman. Oke ko finga nga epa ya Musa. Olobinga na zali ndumba. Vraiment maman. Oyebi. Ngai na balaka. Na divorce. Na bota. Bongo, soki lelo yo maman. Motachaka motema, obani ko finga nga indumba. Kindumbe zali maladite, kindumbe zali pidition te. Mamu, yo mwasi ya libala, nakamwa kayo, okotambola na kabambi ya sakame, nakati ya sakiwana, kabambi ya liputa. Rosa tan le comme dog de voyage, li papa ya se, ebele ya makasu. Mamu, oyebi, et pas une onga na zaka buva. Pour mi pa et non yon surtout. Attends mon bano à couteau de la mobali.

0: gbezo awa o tu gbezo
1: wa ewele gbezo awa la mala we do pamisi
0: kaka o ton le ni bonu mola
1: wa ewele gbezo awa la mala we do pamisi
0: ajaka mo we fi yo eno koru me
2: ruru ruru wa le
0: anya
2: ni la go.